0: تنصیبات کے قریب امریکہ کا حملہ۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شہریوں کی فلاح و بہبود تمام اصلاحات کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے اقدامات ترتیب دیے جانے چاہیے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حکومت نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے اور اس مسئلے کا مستقل حل یقینی بنانے کے لیے مؤثر پالیسی تیار کرے گی۔ بھارت سال 2033 تک 5 چھوٹے ایٹمی بجلی گھروں کو فعال بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ مرکزی حکومت نے تمل ناڈو میں 1012 کروڑ روپے مالیت کے 2 الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹرز کی منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے رومانیہ کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 بین الاقوامی T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج شام ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ پراتہ کے 8:45 ہوئے ہیں۔ پرستت ہے سگم سنگیت۔

ان کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

سے پہر 3:30 بجے انداز نظر پروگرام کے تحت ایک مباحثہ ہم آپ کو سنوائیں گے. موضوع ہے دنیا کے لیے امن کیوں ضروری ہے.

اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. مرکز نیٹ پیپر لیک میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. بھارت نے منیلا میں آسیان وزارتی میٹنگ میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں دریائے سندھ آبی معاہدے پر پاکستان کی رائے زنی کو مسترد کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک سرحد پار کی دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی. امریکہ نے مسلسل 12ویں رات ایران پر فضائی حملے کیے. دونوں ممالک شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں اور گلاسگو دولت مشترکہ کھیل آج شام شروع ہو رہے ہیں. 125 بھارتی ایتھلیٹ اس میں حصہ لیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر مرکز فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ بدستور حکومت کی اولین ترجیح ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کی بہبود اور مستقبل سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے. وزیر اعظم مودی کا بیان نیٹ پیپر لیک معاملے پر دلی کے جنتر منتر پر جاری طلبہ کے احتجاج کے درمیان سامنے آیا ہے. جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں سبھی ضروری اقدامات کے لیے متعلقہ حکام اور عہدیداران کو ہدایات دی ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے انہیں بخشا نہیں جائے گا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں سلسلے وار اقدامات کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس فیصلے کی تعریف کی جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے ذریعے قصورواروں کے خلاف سنوائی میں تیزی لانے اور سخت کارروائی کو کہا ہے. نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے سبب لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد جب لوک سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج جاری رکھا. پریزائڈنگ افسر دلیپ سائکیا نے بلا رکاوٹ ایوان کی کارروائی چلنے دینے کے لیے اپوزیشن سے تعاون کی اپیل کی. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں خاص طور سے کانگریس سے اپیل کی کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کرانے میں تعاون کرے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ایک ایسی تاریخ اور مدت تک جس پر اپوزیشن متفق ہو دونوں ایوانوں میں اس معاملے

پر بحث کرانے کی خاطر حکومت کی رضابندی کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا ہے. جناب رججو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور تیزی سے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں تشکیل دی جائیں گی. جناب رججو نے اس بات پر زور دیا کہ طلبہ کے مفاد میں اس معاملے پر بحث ضروری ہے, اور انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ بحث کا آغاز کب ہونا ہے. جناب رججو نے کانگریس پارٹی سے یہ کہتے ہوئے اپیل کی کہ وہ شرائط نہ رکھے, کیونکہ اس طرح کی شرائط کو بحث سے بچنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جائے گا. راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی. جب راجیہ سبھا کی کارروائی پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد 12 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن کے رہنما مالک ارجن کھڑگے نے نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کا معاملہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بحث کے لیے تیار ہے, لیکن پہلے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا چاہیے. مرکزی وزیر اور ایوان کے رہنما جگت پرکاش نڈا نے اپوزیشن کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ ان کا طرز عمل انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ اپوزیشن نہ تو بحث چاہتی ہے اور نہ ہی ایوان کا کام کاج چلنے دینے کی خواہاں ہے. انہوں نے کہا کہ شروعات میں کانگریس نے نیٹ پر بحث کا مطالبہ کیا اور حکومت نے جواب میں کہا کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت سبھی معاملات پر بحث کے لیے تیار ہے. جناب نڈا نے کہا کہ اب کانگریس نے وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک نئی شرط رکھ دی ہے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں آج رومانیہ کے بخارست پہنچیں گی. کوتروکسینی پیلس پہنچنے پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا. وہ رومانیہ کے اپنے ہم منصب نکوسر ڈین کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گی. بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے. رومانیہ کے صدر اور خاتون اول صدر جمہوریہ مرمو کے اعزاز میں آج سرکاری عشائیے کا اہتمام کریں گے. کل صدر جمہوریہ مرمو بھارت رومانیہ تجارتی فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ممبران سے ملاقات کریں گی. رومانیہ یورپی یونین میں ایک اہم شراکت دار ہے, اور بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتا مکمل ہونے کے بعد آنے والے برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی. فلپائن کے منیلا میں آسیان علاقائی فورم کی 33ویں وزارتی میٹنگ میں بھارت نے دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے اور ایک آزاد, کھلے, سب کی شمولیت والے اور ضوابط پر مبنی بھارت بحر الکاہل کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ فورم خاص طور سے بڑھتی عالمی پیچیدگیوں کے درمیان بھارت بحر الکاہل میں سیاسی و سیکورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کی خاطر ایک اہم پلیٹ فارم ہے. بحری سلامتی کے سلسلے میں وزیر موصوف نے کہا کہ بحر ہند خطے میں اطلاعات کے تبادلے کا مرکز, بھارت بحر الکاہل میں بحری بیداری پہل اور بھارتی بحریہ کے اثاثے تعینات کیے جانے جیسے اقدامات پائریسی, سامان اور منشیات کی غیر قانونی تجارت سے نمٹنے میں مدد کے ساتھ ساتھ محفوظ بحری تجارت کو بھی یقینی بنا رہے ہیں. بھارت نے دریائے سندھ کے آبی معاہدے سے متعلق اقوام متحدہ میں پاکستان کی رائے زنی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ جب تک اسلام آباد کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کو اس کی ریاستی پالیسی کے ایک اہم حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہے گا, اس وقت تک اس کی امید نہیں کی جا سکتی. اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش پاکستان کی جانب سے نئی دلی پر یہ الزام لگائے جانے کے بعد جواب دے رہے تھے کہ وہ دریائے سندھ آبی معاہدے کو معطل رکھتے ہوئے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. جموں کشمیر پر جناب پی ہریش نے کہا کہ مرکز کا زیر انتظام علاقہ ہمیشہ بھارت کا ایک اٹوٹ اور کبھی نہ الگ ہونے والا حصہ رہا ہے اور رہے گا. انہوں نے مزید کہا کہ معاملہ صرف بھارتی علاقے پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کا ہے. آج نشریات کا قومی دن منایا جا رہا ہے. 1927 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے تحت بامبے اسٹیشن سے ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا تھا. 8 جون 1936 کو انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو AIR رکھ دیا گیا. یہ دن بھارت کی ترقی, تعلیم کے فروغ اور ثقافتی ورثے

0: کے تحفظ میں نشریات کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ امریکی فوج نے مسلسل 12ویں رات ایران پر فضائی حملے کیے۔ دونوں جانب سے شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی شہری بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں کو علاقائی سمندری علاقوں میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا آج شام اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں آغاز ہو رہا ہے۔ 10 دنوں تک جاری رہنے والے ان کھیلوں میں 74 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بھارت کے 125 ایتھلیٹس ان کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نیٹ پیپر لیک میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے منیلا میں آسیان وزارتی میٹنگ میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں دریائے سندھ آبی معاہدے پر پاکستان کی رائے زنی کو مسترد کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک سرحد پار کی دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی۔ اور گلاسگو دولت مشترکہ کھیل آج شام شروع ہو رہے ہیں۔ 125 بھارتی ایتھلیٹس اس میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس میری پسند۔ یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو میرا آداب۔ آج کے پروگرام میں چند وہ نغمے ہم آپ کی نظر کرنا چاہیں گے جنہیں سننے کے بعد ذہن میں ایک ایسی تصویر ابھر آئے گی جس میں قہقہے، مسکراہٹ اور مزاح آپ کو نظر آئے گا، اور وہ تصویر ہے کامیڈی کنگ محمود علی یعنی محمود کی۔ آج ان کی برسی ہے دوستوں۔ 29 ستمبر 1932 کو جنمے محمود کا بچپن یوں تو بہت ہی نشیب و فراز کے ساتھ گزرا۔ ان کے والد محترم ایک معروف ڈانسر اور اداکار تھے، لیکن بعد میں کام کم ہونے کی وجہ سے خاندان کی ذمہ داری محمود پر آ گئی، یہاں تک کہ محمود نے پیٹ پالنے کے لیے انڈے بھی بیچے، ڈرائیوری کی اور ٹیبل ٹینس کوچ کے بطور بھی کام کیا۔ محمود کو پہلی بار سال 1956 میں آئی فلم سی آئی ڈی میں ایک چھوٹا سا رول ملا تھا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور خرامہ خرامہ ایک شاندار کامیڈی اداکار کے روپ میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ پیار کیے جا، پڑوسن، بھوت بنگلہ، گمنام، کنوارا باپ جیسے فلموں میں ان کی کامک ٹائمنگ آج بھی میل کا پتھر مانی جاتی ہے۔ آئیے چند نغمے انہی کی فلموں کے آپ کی نظر کرتے ہیں میری پسند پروگرام میں۔

اس بہترین کامیڈی اداکار نے 300 سے زائد فلموں میں تقریباً کام کیا اور اپنی بہترین اداکاری سے سب کو اپنی کومک ٹائمنگ سے گدگداتے رہے، ہنساتے رہے۔ اس کے علاوہ کئی فلموں میں انہوں نے رومانی رول بھی ادا کیے اور کچھ ایسے نغمے بھی گائے جنہیں سن کر لگتا ہے کہ کیا وہی محمود ہیں جو سب کو ہنساتے ہیں، گدگداتے ہیں۔

یہ تھا میری پسند پروگرام کا آخری نغمہ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فریڈیش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. پیش خدمت ہے پروگرام انداز نظر.

0: اردو سروس سننے والے تمام سامعین کو شکیل اختر کا آداب. اور دوستو, آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ دو مہمان بھی ہیں جن سے ہم باری باری گفتگو کریں گے. آج کا موضوع ہے, پوری دنیا کے لیے امن کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں امن نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم دنیا کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنے ملک کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنی ذات کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, تو امن بہت ضروری ہے. اس امن کا قیام کیسے ہو, کیوں کر ہو, اور امن کے سامنے چیلنجز کیا کیا رہے ہیں, تو تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے امن و شانتی کا گہوارہ رہا ہے, جس نے پوری دنیا کو امن کے بارے میں لیڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک پرسکون زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے, ایک پرسکون معاشرے میں کیسے ٹالرنس کے ساتھ رہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک کثیر مذاہب کا ملک ہے, جہاں مختلف تہذیب بھی ہے, مختلف زبان کے بولنے والے ہیں. شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس کی نظیر دی جا سکتی ہے کہ اتنے مذہب, اتنے خیالات یا اتنے کلچر کے لوگ یہاں پر آباد ہوں. تو ایسی جگہ پر رہ کر کے جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو ہماری آواز ایک بلند آواز بن کر کے ابھرتی ہے, اور ایک ایسی آواز 20ویں صدی میں ابھری تھی جس کا نام تھا مہاتما گاندھی, یا جنہیں ہم موہن داس کرم چند گاندھی کہتے ہیں. ہماری پوری تحریک آزادی میں ایک سب سے نمایاں نام جس نے ہمیں عدم تشدد, نان وائلنس کی طرف متوجہ کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو بغیر تشدد کے آپ ہر ایک کام کر سکتے ہیں, اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ اس پینل ڈسکشن میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر راجیو رنجن گری صاحب, ڈپارٹمنٹ آف ہندی, راجدھانی کالج, دہلی یونیورسٹی, اور ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب, ایڈیٹر روزنامہ قومی بھارت. آپ دونوں کا ہم استقبال کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں.
1: بہت شکریہ.
0: ایک طرف ہمارے ساتھ پروفیسر بیٹھے ہیں, ایک طرف ہمارے ساتھ صحافی بیٹھے ہیں, اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ راجیو رنجن گری صاحب کا تعلق چونکہ ڈپارٹمنٹ آف ہندی سے ہے, لیکن یہ بڑے گاندھی واد آدمی ہیں. اپنی زندگی میں گاندھی جی کے آدرشوں کو مانتے ہیں, اس پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں, اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتے رہتے ہیں. اس بات کے لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور صحافت کے میدان میں ہمارے نوجوان ہیں ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب, جس سے اردو دنیا بخوبی واقف ہے اور ان کی تحریروں سے واقف ہے. تو ان اس گفتگو کو کہ آج جو دنیا میں چیلنجز ہیں امن کے لیے, اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, پوری دنیا جس ماحول, جس دہشت کے ماحول میں رہ رہی ہے, وہاں پر ہمارے بابا قوم موہن داس کرم چند گاندھی کے جو پیغامات تھے, وہ پیغامات کس حد تک ریلیونٹ ہے. بشیر بدر کے اس شعر سے میں دعوت دینا چاہوں گا کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں, آج انسان کو محبت